Fokuzhenzeka abzishi le majungle emishu ay misor provincial Maputo Michael Hafa Ustino Sdomo. Mujengil wati ku Daniel Chapo kutana kumeka Nairobi ti kunjekedia lomu hifuka umasikuma pichi ata kahlingela kunchumbano Africa of World na ayangula shizambu shavana kulobzeva Kenya na Fransa William Ruto na Emmanuel Macron. Kunchumbano lowo kutakaniliwa hiliti nyingi na kuhumelelisuwa kafs nene tavutajibza shimanguva na lawa tavujimi nisungwana. Tani hima jungla ya Maria Manso, sekretaria di Stado wa timakata le hande katiku ni vanavatiku la vakumekaka handle kajone njombano lowu ata vamukandlu waku vaku kulziwa ntijisa nuniti kuja Fransa. Muzengilu wa uvu ikulu ya kuchimba milao lumtikuene asolati hanyi tihambilu wakava na vamatiku ya vambe la vakumekaka halahi ya tiku nja Afrika do Sul. Margarida talapahle alesa kuti hanyi tivone kakati kwenlejia tihoshilavu na kulodze ni matikuma mwana ya misava. Ihi kula kasone Margarida talapa ahatutia kavu shenge libza tikuja Afrika do Sul kuvabzi katisa snene vanu lavava shenge lakati mfilufileti. Mshenge lweya kumbisi makalei na alikaje akanela kufalini kanchombanu wafshaju wanje nikankama wa huvu ikuluwe kuchimba milau lumtikweni. Komandanti provincial wa mapolisi Shim Sheshfunjan kulusofala chati ya mapolisi ya tiku mbangu nilua na watiku kuvama vani ntijisa nunene nishichungu ndeleni ya kuvama kota kula nukuhilisa vugivengu. Beatrice Tishala ahambe chati ilu umusumbu kulweji kufamilika mintiju ya kuhashami nkuvu ya zasati kamayo siku ja mapolisi ya tiku. Tani kushaya ka Beatrice Tishala mapolisi ya tiku nishichungu vafanila kuvava longoloka kuvaku zula ni nchamiseko sivakone. Na mwaka siku ja mapolisa ya tiku, jayi tlangeliwa na jayi fambisiwa ishihlahla ya lishiliki. Pair YM 51 anos reafirmando o compromisso com as comunidades no combate ao terrorismo, sinistralidade rodoviária e corrupção. Mingela Majungula, emissora provincial de Maputo, Warra de Moçambique. Majungula é matikumangona emisava. Secretário-Geral do Aventura no Matiku e Misava, António Guterres, Atele Saku Akuna Makanja, Manga Katjisiwa, Kuaku Sekitilua Tiku Jakuba, Kuvuzukisele Bze Hambiwaka Tikwenlijia, Hemshengilua Estados Unidos de América, Donald Trump. Ekola kama yenchenlawa Antonio Guterres atutia vushengilibza kuba kuva bzi hisekela mabulu kuva kupumbiwa nshanisa ingakatshuka ivoneka loko kuduka yimpi. Kushengeshingwa na shama jitu ya kwe mshengilulweji, ahla ili saku vudzukisi ili bzehambi waka Estados Unidos de America ala ya Cuba, bzehoshe la milau ya matiku ya msava. Ike mtakuwa mkumbi salo majungle ya misho, kushanjaka ya kwa ya khlimete litel na kanta matamale ya nkama. Vashieshi ya vata matamale ya nkama vajungle ya kuna mutla dropeja tete jingachuka jihisa kutula yungo madropeja tiku na kuimilu waka 37 grau centigradus. Kuhuta linjala madropeja baira inyembani na kilimani lana kushinju waka 34 grau centigradus. Nampula na chencha hii 33 grau centigradus. Shimoyu Maputo na Pemba kuimilu wa 31 grau centigradus. Dropeja kafilankulu jitava na 30 grau centigradus. Lishinga angachuka avana 27 grau centigradus. Vakushinja ya kaima inchila wa ngweko msile majungle ya mishumangwana. Atava kumikama yentroveto. Mi shunenem.

namuntlha malembe ni ya tolo. Hi ya hi ya kuma journal da manya hi ntirhisano ni ya international loko nsimbi ta komba 6 horas. Hi 8 horas na 15 minutes kuma nongonoko gingirika 9 horas kuma mahungu ya xifundzankulu Maputo. 9:58 minutes kuma xinsimbana xa ntlulelo leswi na ya ka xiyenge xa vumbirhi hi lerimi la xiputukezi. Xi nga ta sungula hi mahungu hi ntirhisano ni ya international. Ndzhaku ka swona hi ta ve ni xiyenge xa xa ta mitlangu ya ku tiyisa miri. Hi 11 hi kuma journal Maputo. 12 hi nhlokomhaka ta journal la tardi. Hi 12:30 hi tientelela hi ta ve hi ntirhisano ni ya international. Hi 13 ku sungula xiyenge xa vunharhu hi nongonoko nge nhlekani Maputo. Ka wona hi kumaka mahungu. Hi 14 hi kuma mahungu ya nhlekani. Ndzhaku hi kuma nongonoko nkwini loko nsimbi ta komba 14-. 15 mahungu ya nhlekani. 15-, hi kuma nongonoko nqambi ya vhiki. Majelani vutomi byinene hi 15-30. 16 ku sungula xiyenge xa vumune hi mahungu ya xifundzankulu Maputo ndzhaku hi kuma a vunanga. Hi kuma ka nsimbi ya 17 xikarhi hi nga ta tlhela hi phinda mahungu ya majambu. Hi 17:30 mafambelo manene switratweni nongonoko sekeleka hi 17:30 hlavutelo wa marungula hi 19:00 matimu ya siku 19:30 journal da noite hi ntirhisano ni ya ntena national. Hi ta tirhisana ni ya ntena national kuku ku ya ba nsimbi ya 21 xikarhi wa mahungu ya vusiku ndzhaku hi ta ya kuma switiviso. Hi kuma nongonoko ka sumani hi 21:00. 21:30 hi kuma nongonoko wa nsati. 22:00 mahungu ya vusiku. 23:00 hi xaxameta matirhelo ya hina ya mundzuku. 23:30 hi kuma ultimo journal. Hi meia-noite hi pfala mintirho ya hina ya 12 ka mayo wa 2026. Hi mixuvela vuyingiseti byinene bya mintirho ya hina hi 102.3 ka FM ni 108 kHz ka Onda Media. Xiyenge xo rhanga namuntlha xi le mavokweni ya Albert Pulanga ka vuvoneli la michini la Julien Malat lava hi xinakulobye xa masiku ni minkarhi hinkwayo va mixuvela ka vuyingiseti byinene bya mintirho ya hina.

0: Ish, karitau la mina li fambini mati. Kumbi nita kuhini kusatengi ni ashibedle.
1: Imaga munu wana washini mbani?
0: Wenu, karitau la mina la ashibedle la li fambini ndambi. Shaku nita kuwe mani, anishutivi.
1: Ya, imaga leyo. Ikusala ya, vatiletela hii mkwashu shwa utomi jawena. Ova kuingi hini njombo. Hiluwe infermeir ataku. Ai, mvu tisi.
0: Infermera, lani ni makala. Nilatekeli ui karitau la shibedlele. Kama ingata lili wa imati.
2: Makweru, leo imaka. Yani shibedlele, ufigo vachamshela. Vata kufulela karitau lincha, vatelava kuyenza shukambelo.
0: Kasi.
2: Ino. Vamama ni hinkwa vatikeke, avafanili kutsika kwa shibedlele kwa walatekeli ui makaritau. Loko vani vanala vatsongo. Na vona, bafanele kufamba na vona shibedlela, kuveni vaya peziwa, ni kukambiwa mavadzi.
0: Lana na amba tikonta, takule, shinga tzali waka karitau, nda shukuma kwini.
2: Shingwana, shinga lateka, inge shukumi. Kambe, vata male shuwa ngata shukota. Shikulu, iku tlela uya shibedlela, wena ni vana la vatsongo, akuvami ya kambiwa, minyiki wama karitau mancha. Ma consulta yava mamana vatikeke ni vatsongwana ama faneli kutsemerisiwa. Kulaveka ujela ni vangani va wena akuva va switiva leswi u switwile
0: unga chavi ntava jela.

0: 13:58, Alifak, Lirikikita. Na ya mahleni kuma hipangalatana na wena mbranzo wa mingset. Kungali kali loko shita ku 14:00 jita kuma mahungu ya nchikani. Lana hingata kukombisaka mahungu na ingata rambaka Alberto Langa kuvai kufikisela mahungu lao. Ivulili kusungule ni kashengile shile shokinye muntla. Isiku la muongoli ishimusha matiku ya msava na ilonzo votanga relohe ku swifeni awe siku la kutsakisa ka inkuwa uva ungoli la vavati hitaka siku lingwana na lingwana sbejela swa kuambana ambana swa tiku kuvava hiya mukela kuvava hi seketela loko hini swikarato swa vutomi swikarato swa vudahu hi vona va hi kombaka tindlela leswaku kasi hi kuranga hi swihi leswi fanelaka ku endla swona hi loko swi va karhata swi va tsandza va hi kongomisa ka vadokodela lava va hi yamukelaka se va xopaxopa hi wunyaminyami ili ave siku la kutala emathomoni makateko yanani mahlweni ku landza ntirho wa n'wina mi tinyikertela ka ntirho lowu mi hlawuleke wona mi wu endla hi ku xixima ngopfu swinene hi tsakile ku ve ni mi ve kona na hi vona leswaku ka malembe ya ugamu ntalo wa vanhu wa vantshwa va hlawula a ndlela leyi a ntirho lowu wa wuongoli i ntirho wa ku saseka ngopfu swinene.
1: Rádio Moçambique, Maputo.
0: 14:00 em Moçambique, em Garoco vai com Mamahungo.
1: Rádio Moçambique, Maputo.

Mongol Shigani e misoro provincial de Maputo Michelle Alberto Langa. Murengeli wa tiko se a kumeka dropeng la Kampala ntsenza wa tiko la Uganda lomo anga ta kumeka namuntlha ka ntirho wa ku gqoba murengeli wa tiko leliya a tlheleke a humelela ka hlawula mani ya sunguti. Daniel Chapo a tipatsa ka makumi manharhu wa mintlawa na ntlhanu ya matiko man'wani yi katsaka varhangeli va matiko va rhambiweke ku va va kumeka ka ntirho lowu. Livala ku landziwa ku ntirho lowu li tele ngopfu swinene lana nakona ku vonekaka swiyenge swa ku hambanahambana swa mintirho ya vhikeli ni mintlhangano ya vukhongeli. Yoweri Museveni wa 82 wa malembe ya ku velekiwa a gqoviwa a ku va a kumeka ka vurhangeli la tiko hi khambi la 20 hi ku landza ntlhanu wa malembe ya mfumo kusukela lembe la 1986. Na ku endleka leswi murhangeri wa tiko a losela vaongoli va lomu tikweni hi kola ka ku tlangeliwa namuntlha ka siku la vaongoli hi xiyimo xa matiko ya misava. Ka tsalwa Daniel Chapa a humelelisa lisima la vavanuna ni vavasati va tihitaku hi ku landza mintirho ya vona hi ku xixima ni ku tinyiketela a ku va va hlayisa vutomi la xitshungo. Loko a ya mahlweni a vule leswaku ku tihita ni ku tinyiketela ku landziwaku hi vatirheli va udahu swi kombisa ku va ntirho wa udahu i li wa ntwela usiwana ni ku tipatsa ni lava va xanisekaku wo munhu ni ku xixima vutomi. Hikola ka siku leli Daniel Chapo a tsatsiya vatirheli va udahu a ku va va ya mahlweni hi ku tinyiketela ni ku tihita ka xiboho xa ku hlayisa timbabye ndzeni ka hinkwaswo. Mukomisi wa mfumo wa xifundzankulu Zambezi ya leleta ku va vaongori va hambana ni vuhereki ni ku yiva mimirhi lomu swibedhlele. Avelin Muchini a vule leswaku vubihi leli ni ku kala mayamukelo lamanene ya timbabyi lomu swibedhlele swi hoxela xiyenge lexi xa vatirheli va udahu. Mukombisi wa mfumo a xifundzankulu Zambezi a vulavula musumunuku lweyi nkarhi a hlengeletaneke ni vaongori hikwalaho ka ku tlangeliwa namuntlha ka siku la vona. Vurhangeli la udahu a xifundzeni xa le ka Mapayi xifundzankulu Gaza nyan'waka li yamukelile nhlayo yikulu ya timbabye ta malaria. Ka tin'hweti tinharhu ta ku sungula ka lembe nyan'waka xiyenge lexi xi yamukelile 20,000 ya timhaka ta mavabyi ya malaria i nga 20,000. Hi ku hambana ni leti ta 1,520 ni mhaka yin'we i nga 171 ti yamukeliweke hi mpfhuka wa ku fana wa lembe la n'wexemu. Murhangeli wa udahu hi xiyimo xa xifundza xa le ka Mapayi Paulo Chauke a vule leswaku nhlayo leyi yi ta va yi komba ku tlakuka hikwala ka timpfula ni tindhambi swi vonekeke ku sunguleni ka lembe. Chauke a vule leswaku matshamelo lawa ma hlengelile a ku va ku twalana tinsuna muvangenkulu wa mavabyi ya malaria. Ndzawulo ya pfinga la migodi ni ndzilo wa gezi hi ntirhisano ni Direção Nacional de Hidrocarbonetos a pfalisile mabomba ma kumeka ku cumeni dox a doropeni la ka Matsolo. Nawu lowu wu humelela hi ku va ntlawa wa vukhexi ni vuvoneleli la mintirho ya ku xavisela maphalefeni wu tsumbulile swithikamezo ni mimangalo yi vulaka leswaku ku cheliwile phalafeni ka movha wun'we wa ku tleketla maphalafeni. Tsalwa la ndzawulo leyi li vula leswaku mhaka leyi yi hoxela minawu ya vuxavisi la maphalafeni lomu tikweni. Mahungu ya matiko man'wana ya misava. Mahungu ndlela ma nga kona mayelano ni ku tsongohateka ka xirho xa wununa loko munhu a khoma mun'wani ma vangile ku dlawa ka ntlhanu wa vanhu ni vambirhi aswifundzeni swa Xikwawa na Nsanje tikweni la Malawi. Mhaka leyi yo kala ntlhamuxelo ku lumbetiwaku loyi lana ku vuliwaku leswaku loko munhu a khoma mun'wani xirho xo nyamalala yi vangile ku dlawa ka vanhu va ku kala nandzu. Mintirho ya vusirheleli yi khomile mune wa makume ya vanhu ni ntlhanu lana wa vumbirhi lweyi va nga ta kongomisiwa mutini wa vuthethisi a ku va va ya gweviwa. Maphorisa ma vula leswaku
a ku na ntlhamuxelo hi vutlhari lawudawu leti yisaka a mhaka leyi. Hi mihlayeli mahungu ya nhlikani hi Misoro Provincial de Maputo, man'wani ma ta va mpfhukeni minkarhi ya ntoloveto.

Maungwanhlikani hi Misoro Provincial de Maputo Michelle Alberto Langa. Murengeli wa tiko se a kumeka dropeni la Kampala ntsindza wa tiko la Uganda lomo anga ta kumeka namuntlha ka ntirho wa ku gqova murengeli wa tiko leliya a tlheleke a humelela ka nhlawula mani ya sunguti. Daniel Chapo a tipatsa ka makumi manharhu wa mintlawa na ntlhanu ya matiko man'wani yi katsaka varhangeli va matiko va rhambiweke ku va va kumeka ka ntirho lowu. Livala ku landziwa ku ntirho lowu li tele ngopfu swinene lana nakona ku vonekaka swiyenge swa ku hambanahambana swa mintirho ya vhikeli ni mintlhangano ya vukhongeli. Yoweri Museveni wa 82 wa malembe ya ku velekiwa a gqoviwa a ku va a kumeka ka vurhangeli la tiko hi khambi la makumemambirhi hi ku landza ntlhanu wa malembe ya mfumo kusukela lembe la 1986. Na ku endla ka leswo murhangeri wa tiko a losela vaongoli va lomu tikweni hi kola ka ku tlangeliwa namuntlha ka siku la vaongoli hi xiyimo xa matiko ya misava. Ka tsalwa Daniel Chapa humelelisa lisima la vavanuna ni vavasati va tihitaku hi ku landza mintirho ya vona hi ku xixima ni ku tinyiketela a ku va va hlayisa vutomi la xitshungo. Loko a ya mahlweni a vule leswaku ku tihita ni ku tinyiketela ku landziwaku hi vatirheli va udahu swi kombisa ku va ntirho wa udahu i li wa ntwela wusiwana ni ku tipatsa ni lava va xanisekaku vumunhu ni ku xixima vutomi. Hikwalaho ka siku leli Daniel Chapo a tsatsiya vatirheli va udahu a ku va va ya mahlweni hi ku tinyiketela ni ku tihita ka xiboho xa ku hlayisa timbabyi ndzeni ka hinkwaswo. Mukomisi wa mfumo wa xifundzankulu Zambezi ya leleta ku va vaongori va hambana ni vuhereki ni ku yiva mimirhi lomu swibedhlela. Avelino Muchini a vule leswaku vubihi leli ni ku kala mayamukelo lamanene ya timbabyi lomu swibedhlela swi hoxela xiyenge lexi xa vatirheli va udahu. Mukombisi wa mfumo a xifundzankulu Zambezi a vulavula musumunuku lweyi nkarhi a hlengeletaneke ni vaongoli hikwalaho ka ku tlangeliwa namuntlha ka siku la vona. Vurhangeli la udahu a xifundzeni xa le ka Mapayi xifundzankulu Gaza nyan'waka li yamukelile nhlayo yikulu ya timbabyi ta malaria. Ka tin'hweti tinharhu ta ku sungula ka lembe nyan'waka xiyenge lexi xi yamukelile 2,200 ya timhaka ta mavabyi ya malaria i nga 20,000 hi ku hambana ni leti ta 1,520 ni mhaka yin'we i nga 171 ti yamukeliweke hi mpfhuka wa ku fana wa lembe la n'wexemu. Murhangeli wa udahu hi xiyimo xa xifundza xa le ka Mapayi Paulo Chauke a vule leswaku nhlayo leyi yi ta va yi komba ku tlakuka hikwalaho ka timpfula ni tindhambi swi vonekeke ku sunguleni ka lembe. Chauke a vule leswaku matshamelo lawa ma hlengelile a ku va ku twalana tinsuna muvangenkulu wa mavabyi ya malaria. Ndzawulo ya pfinga la migodi ni ndzilo wa gezi hi ntirhisano ni Direção Nacional de Hidrocarbonetos a pfalisile mabomba ma kumeka ku cumeni doxi a doropeni la ka Matsolo. Nawu lowu wu humelela hikuva ntlawa wa vukhexi ni vuvoneleli la mintirho ya vuxavisi la maphalefeni wu tsumbulile switikamezo ni mimangalo yi vulaka leswaku ku cheliwile phalafeni ka movha wun'we wa ku tleketla maphalafeni. Tsalwa la ndzawulo leyi li vula leswaku mhaka leyi yi hoxela minawu ya vuxavisi lamaphalafeni lomu tikweni. Mahungu ya matiko man'wana ya misava. Mahungu ndlela ma nga kona mayelano ni ku tsongohateka ka xirho xa wununa loko munhu a khoma mun'wani ma vangile ku dlawa ka ntlhanu wa vanhu ni vambirhi aswifundzeni swa Xikwawa na Nsanje tikweni la Malawi. Mhaka leyi yo kala ntlhamuxelo ku lumbetiwaku loyi lana ku vuliwaku leswaku loko munhu a khoma mun'wani xirho xo nyamalala yi vangile ku dlawa ka vanhu va ku kala nandzu. Mintirho ya vusirheleli yi khomile mune wa makume ya vanhu ni ntlhanu lana wa vumbirhi lweyi va nga ta kongomisiwa mutini wa vuthethisi a ku va va ya gweviwa. Maphorisa ma vula leswaku
a ku na ntlhamuxelo hi vutlhari lawudawu leti yisaka a mhaka leyi. Hi mihlayeli mahungu ya nhlikani hi Misoro Provincial de Maputo, man'wani ma ta va Mpfhukeni, minkarhi ya ntoloveto.

0: Mawungu ya majambu ya emisoro provincial di Maputo mahlayiwa hi Roberto Mdlovu. Namuntlha ku tlangeliwa siku ra infermeiro hi xiyimo xa matiko ya misava. Hi amukela mahungu ya vutomi bya infermeri wa Mosambiki a xifundzankulu Maputo hi Stella Yumanyisa.
1: Swikhalo swa vahunguri va xifundzankulu Maputo swi yelana ngopfungopfu ni ta ku vekiseriwa ka matshamela manene ku va vatirha ni ku va va endleni swigoto leswaku tshamiseka a ku va hi swona va kota ku tendela ni ku amukela timbazi ta ku hambanahambana ti lavetelaka mintirho ya vo vaongoli ka xifundzankulu lexi. Swin'wana swikhalo kombekisiweke hi Diamantina Pedroso, murhangeli wa vaongoli hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo, a swi yelana ni ta mali a muholo ya vona leyi va yi amukelaka ka marito ya yena. Diamantina Pedroso a vaongoli a va holi ka mpimo wa ntirho lowu va wu endlaka, hikuva tanihi hi vulaka vo va endle ntirho wukulu swinene, nakona a va ti voni na va nyikiwa risima ka miholo leyi va yi kumaka. Kutani va kombele mfumo wa xifundzankulu Maputo a ku va wu endla xa ku endla ku va mphamo leyi va yi nyikumaka yi tlakukanyana kutsongo ku va yi kota ku tsundzekela a kusuhi ni mpimo kumbe ni ku tika ka ntirho lowu va wu endlaka ka swibedhlele swa ku hambanahambana.
0: Instituto Nacional de Segurança Social, INSS, namuntlha a hlengeletanile ni vatsali va mahungu va switichi swa ku hambana swa xifundzankulu Maputo akuva a kombisa mihandzu ya ku kola tinemba ku fambeni ka tin'hweti tinharhu ta ku sungula ka lembe hi nga ka rona. Monica Novela.
2: Ku vulavuriwa hi vatirhi ni vakolo va mahungu va miti yo hambanahambana ya vupaluxi la mahungu a xifundzankulu Maputo lava kumekeke dorobeni la ka Masolo akuva swin'we ku kombisiwa mihandzu ni ku va ku dyondziwa tindlela ta ku va ku kotiwa ku va tikomponi hinkwato ti swi kota ku va ti hakela mali ya xigrant social. Mali leyi hi tivaka leswaku yi ta pfuna a vatirhi mundzuku ka siku, hambi ku va yi pfuna a maxaka loko mutirhi a vabya kumbe ku pfumeleriwa hi swilo swin'wana.
0: Mfumo wu kombisa makungu ya ku hlohlotela ngopfu ku tirhisiwa ka maphalafeni ya gas natural ka mimovha ya ntleketlo swa nga ndlela ku hungula nxanisa yi vangiwaka hi ku durha ka maphalafeni ya mimovha. Naswiritano mfumo wu humesa kusukela namuntlha xiphemu xa 114 wa swibomba swa ku rhwala vanhu a doropeni ni xifundzankulu Maputo. Stella Yumanyisa.
3: Xitshembiso lexi vekwe musumbuluku lowu hi murhangeli wa tiko Daniel Chap ku fambeni ka ntirho wa ku nyikela ka 114 wa swibomba leswi kongomaka ku pfuna ta ntleketlo wa vanhu a madoropeni ya ka Matsolo, Bowana, Maputsu, Mwamba, Marakweni, Matola Riu na Yehe na Mahasha.
0: Nuna wun'we khomiwile maphorisa ya Bairro Liberdade municipio wa ka Matsolo hikuva vekiwa nandzu wa ku zama ku dlaya mukhalabye wa 74 wa malembe mhaka yi humeleleke sonto yi hundzeke. Veronica Sidumu.
4: Mhaka leyi yi endleki sonto leyi emugangeni wa Liberdade municipio wa ka Matsolo lana tatana lweyi ndzhaku ka ku va zami ku dlaya xidyuhati lexi hi poison a gama a ringesa ku xi dlaya hi ku xi kama nkolo ndzeni ka makungu ya ku va a xi tekela muti wa xona. Munyiki wa mahungu ya maphorisa ya xifundzankulu Maputo Carmine Aleti a vule leswaku ku khomiwa ka tatana lweyi swi kotekile hikwalaho ka xitshungu xi mangaleke mhaka leyi.
5: Ku ni wa bava wa 49 wa malembe a khomiwile a kumeka xikwadla xa Liberdade hikuva a swi kotile ku a famba ka muti a ya gridila a mun'we wa vhovo a nga ni 74 wa malembe o a mukama nkolo a gama mugwela swaku ina ni ku kama nkolo hi ku tengi u fapela a ta sala ni muti. Entao kama loyi hina swi nga hi fikela leswo swa ku bava loyi a fambile a ya kama nkolo a n'we wa madala a nga ungo vagwa hi swi kotile ku hi maya madirexa ni fapela hi kota ku i mukhomo.
4: Tin'wana timhaka ta vugevenga ti vonekile ku fambeni ka ku hela ka vhiki exidorobanini xa Bela Vista Matutwini ni Matola Set lana vanhu vambirhi va khomiweke hi maphorisa hikwalaho ka ku va va kumiwile ni 250 ya mbangi chiwaka cannabis sativa ndzeni ka mintirho yi landziwaka hi maphorisa ya ku lwisa vudzahi bya timbangi.
0: Mi twile mahungu ya majambu ya Emissora Provincial de Maputo. Man'wana ma ta va mpfhukeni ora ritaka.

bza ku hambana hambana vunanga bza ku vadzimba vana vatiko iyenche sa sole sivo kuzondzeka na yele kan simbiya dzoito ra shikuva he kumahla vutelo ma dzungula iyele he kuva hina dzasa tora jina 47 minutos.

Madzungula ya vusiko waimi sor provincial de Maputo muhlayi Natali Ulibombo Mosambiki anavela kutizvisa maqhinga matizvisiwaka hi Rwanda kulweni ni mukhuva wa terrorista axifundzwa nkulu Cabo Delgado. Muzvirangeli wa tiko Daniel Chapo ahlaye ku hlunya loko kumeke ni kwakwe kumintizvi ya kusimeka muzvirangeli Yoweri Museveni akuva hi khambi bya vubidzi athlela va muzvirangeli wa tiko lebyiyana. Daniel Chapo ali muzvirangeli wa Uganda a xitiva swinene xifundzwa nkulu Cabo Delgado hikola ka kuva ta va yamukelele vuhupfisi hi ta vukhandza kone nakone a ni vutlhasi byikulu ku lweni ni terrorismu. Ku kumeka ka Daniel Chapo wa Uganda fa ku yelana nakone ni ku ya tiyisa ntizvisano ni xingano xikadzi ka matiko hamabidzi. Konselho Municipal wa doropa bya Maputo ntsindza wa tiko a sunguli ntizvo mpshampshwa wa ku tswalisa mimovha ya tantleketlo wa vanhu ni mitswalo. Vuzvirangeli bya munisipi wa doropa bya Maputo byi hlaya leswaku makungu lawa hikuva kunene ku ta kumiwa ntalo wa vanhu va vilelaka ku tswalisa mimovha yavo akuva mihamba tantleketlo. Ntizvo wa mpshampshwa wa xitswalela wu ta hambiwa ku switichi swa Ngazimpetu ni le Xikheleni na wu nga ta teka ka xipimo xa makume mazazu wa masiko. Juvencio Bulli, munyikele wa madzungula ya munisipio, a tsatsi ya vinyi va mimovha ya tantleketlo akuva va zvon'weka hi ku lulamisa mapasi ya mimovha nakone ntizvo lowu wu hambiwa hi mahala. Vatizeli va xiyenge xa infermagen ya xifundzwankulu Manica va kombela swinene ku mfumo akuva wu zvon'weka ni ku lavisisa swinene mintizvo yavo. Va infermeiro loko va ta va va kanela ku fambeni ka ntizvo wa ku kulungela siku bya vusiku byi tlangeliwaka hi xiyimo xa matiko ya misava 12 ka mayo yelwi. Vainfirmeri nakone ke va kombela swinene ku yengeseliwa miholo xikan'we ni ku yantswiseliwa switizvo ni matizela yavo. Na ku yenceka leswo vuzvirangeli bya xipiritana xikulu xa le Muchungwe ya xifundzwankulu Sofala byi komba ku xukuvala hikola ka ku pfumaleka ka vainfirmeri akuva ku yanguliwa ku vilela ka xitshungu kumbanguluwana wa tiko. Igeria Saguente, infirmera chefe wa xipiritana lexiyana, a le makume mazazu wa vainfirmeri a va yaneli ka ku vilela ku vonakaka. Igeria Saguente fa kanela hikola ka ku tlangeliwa ka siku bya vainfirmeri wa ubidzi lweyi. Nhlangano wu kala ka wu nga lumbi mfumo na wu hanyela ka ta vudavu va Medico Sans Frontiere hi xiyimo xa matiko ya misava wo sola ni ku hehla tiko bya Israyele hikola ka ku va byi yaka mahlweni hi ku hamba tihanyi ti hetaka vutomi bya vanhu ngopfu vatsongwana ni ku beka khombyeni lavo tala va pfumalaka vuyamukele ku swipiritana na ngweso swi hohloteliwaka. Muzvirangeli wa Amerika n'walungu Donald Trump a hlaya leswaku tiko bya Cuba byi kombele ku seketeliwa hi Washington lana ke matiko hamabidzi ku masiku mataka ma nga ta chuka ma lontswisa mabulo ni mindokadokuyisano. Donald Trump a hlaye ku hlunya loko ka Cuba loko a ta va tamela liendzo na ku kongoma tikweni la China ku va ya hlengeletana ni na kulobye wakwe Xi Jinping. Tinhlazi ti enteleliki ku xiya ta matshamela ya nkama ti dzungula leswaku wa vuzvirhadzo byi xaka a tete ku hisa ku ta chuka ku tlhasa ka 37 graus centigrados ku landzela Beira na 36, Kelimane 35, Nampula na Vilankulu 33, Pemba yi Nyambani na Maputo 32, Ncayincayi 31, Ximoyo 29, kasi Lechinga ku pepela yi 27 graus centigrados. Vayingiseti va zvandzekaka hi n'wi tlhasiseli madzungula ya lonka mahayimi sor provincial de Maputo mawaku loko ma n'wi tlhaseli ha home.

kunene hi kume madzungula hi zvonwa hi kuvake hi lonkama hi zvinza kuva hi ta kuma anongonoko lowu u kanelaka kasi unge kasi humani tshaku ka sweswo hi ta kuma nongonoko wa wansati 22 xi ta tlhela fu swin'wi phindela a madzungula hi teketa vunanga bya ku hambanahambana ku ya tlhasa laha ya ka nsimbi ya 23 lano hi ta va hi kuma yingisela mundzuku ntshaku hi zvinza leswi ke a miti zvezvo kasi hi zvinza a ultimo journal hi 23:30 kunene hi meanoit i ta vuka mibya mintizo leyi mi sungulaka lonkama Natalie Libombo zwi ti lebyi n'wi byi twaka hi n'wi hlunyela vuyingiseti lebyinene.

0: Balikwezu hoyo hoyo hangwilo saule emisor provincia Alto Maputo wa Radio Msambiki mndivela wana munhla wa ubizi wana munhla hileka nongonoko kasumani kasumani nongonoko lo hakunene uzwangwa ka hikuva ukutisela leti tinyingi tielana ka ni mahanyela ya vana vatiko matimo ya vana vatiko kunene lava vayenjeka hinkwaswo leswaku va hluvukisa tiku leti dzaku xonga leswaku nati inaka hinavela kuvake kanongonoko wana munhla muvani vuyingiseti lebyi byinene kusake nongonoko lo ukumeka mavokweni ya Natali Ulibombo ka vubindzulo ni vukombisi kasi ke Tomas Buruma a hlanganyetela vunanga ya hala haya leswaku ke byi ta va byi tlhasele ku wene hi tindlela leti tinene a hi si ndzhaku tatana lweyi Afonso Magule na yene a pfuniselaka ku va a khomisela a mazitu lawa inaka nongonoko lo namuhla hi ye ya wu khandlisa lahaya a ka makaneta xifundzeni xa le murakweni lanake kunene hi buliki ni va lekwezu hi buliki ni vayingiseti vezu lava va hi yamukeleki hi lebyantu lelikulu ngopfu swinene kutani hi ta va hi londzisa a mabulo ya kone ntshako ka ku losana kwezu ku wene hi nge hoyohoyo
1: kasi umani

Oyo muyingiseti wa kurandzeka lo inongonoko unwana wa nsati ungena ka ka xikhomo xa wena hi musumbuluko phinda wa umbiri hi 21 horas na 10 minutos ni wa unthano hi 14 horas na 10 minutos cola ka xitidi xa hina xa vuhaxa emissora provincial de Maputo wa Rádio Moçambique ka 102.3 FM ni hi 1008 onda média nakona unga hi kuma hi internet hi www.rm.co.mz hi ri ka n'hweti ya mutirhi lomu hi kombisaka vunhenha matimba ku tihita ni ku tinyiketela ka wansati ka mintirho a yi landzaka siku lin'wana ni lin'wana andyangwini ntirhweni gerekeni bazara masin'wini ni ka tindhawu tin'wani a kumekaka ka tona ku fambeni ka nongonoko u hundzeke hi bulile hi wansati wa mutirhi mudyondzisi mamana wa ndyangu lomu hi tiveke leswi a swi endlaka a ku va a kombisa leswaku wansati a ni matimba ya ku tirha ku fana ni wanuna nyamuntlha hi ta emahlweni hikuva hi kombisa vunhenha la wansati ka mintirho a yi landzaka siku lin'wana ni lin'wana kambe tanihi xihena ka nongonoko wa hina hi ta losela hi vunangala chakasi loko a ku a mudler ten forsa.

Madjungula ya vusiko wa imisor provincial de Maputo, Mushai Natali Ulibombo, Musambiki. Anavela kutijisa maqhinga matijisiwa ka Rwanda kulweni ni mukhuva wa terrorista axifundzha nkulu Cabo Delgado. Muzrangeli wa tiko Daniel Chapo ahlaye ku hlunya loko kumekeni kwakwe kumintiri ya kusimeka muzrangeli Yoweri Museveni akuva hi khambi bya vubiji a tlhela va muzrangeli wa tiko lebyiyana. Daniel Chapo ali muzrangeli wa Uganda a xitiva swinene xifundzha nkulu Cabo Delgado hikwalaka ku va ta va yamukelele vupfisi hi ta vukhandza kone nakone a ni vutlhasi byikulu ku lweni ni terrorismu. Ku kumeka ka Daniel Chapo wa Uganda fa ku yelana nakone ni ku ya tiyisa ntirhisano ni xingano xikadzi ka matiko hamabidzi. Konselho Municipal wa doroba bya Maputo ntsindza wa tiko a sunguli ntirho ntshwantshwa wa ku tswalisa mimovha ya ta ntleketlo wa vanhu ni mitshwalo. Vuzrangeli bya munisipi wa doroba bya Maputo byi hlaya leswaku makungu lawa hikuva kunene ku ta kumiwa ntalo wa vanhu va vilelaka ku tswalisa mimovha yavo akuva mihamba ta ntleketlo. Ntirho wa ntshwantshwa wa xitswalela wu ta hambiwa ku switichi swa Ngazimpetu ni le Xikheleni na wu nga ta teka ka xipimo xa makume mazazu wa masiko. Juvencio Bulli, munyikele wa madzungula ya munisipio, a tsatsiya vinyi va mimovha ya ta ntleketlo akuva va zon'weka hi ku lulamisa mapasi ya mimovha nakone ntirho lowu wu hambiwa hi mahala. Vatirheli va xiyenge xa infermage ya xifundzankulu Manica va kombela swinene ku mfumo akuva wu zon'weka ni ku lavisisa swinene mintirho yavo. Va infermeiro loko va ta va va kanela ku fambeni ka ntirho wa ku kulungela siku bya vusiku byi tlangeliwaka hi xiyimo xa matiko ya misava 12 ka mayo yelwi. Va infirmeri nakone ke va kombela swinene ku yengeseliwa miholo xikan'we ni ku yantswiseliwa switizo ni matizela yavo. Na ku yenceka leswo vuzrangeli bya xipiritana xikulu xa le Muchungwe ya xifundzankulu Sofala byi komba ku xukuvala hikola ka ku pfumaleka ka va infirmeiro akuva ku yanguliwa ku vilela ka xitshungu kumbangulowana wa tiko. Igeria Saguente, infirmeira chefe wa xipiritana lexiyana, a le makume mazazu wa va infirmeiro a va yanele ka ku vilela ku vonakaka. Igeria Saguente fa kanela hikola ka ku tlangeliwa ka siku bya va infirmeiro wa ubidzi lweyi. Nhlangano wu kalaka wu nga lumbi mfumo na wu hanyelaka ta vudavu va Medico Sans Frontiere hi xiyimo xa matiko ya misava wo sola ni ku hehla tiko bya Israyele hikola ka ku va byiyaka mahlweni hi ku hamba tihanyi ti hetaka vutomi bya vanhu ngopfu vatsongwana ni ku beka khombyeni lavo tala va pfumalaka vuyamukele ku swipiritana na ngweso swi hohloteliwaka. Muzrangeli wa Amerika n'walungu Donald Trump a hlaya leswaku tiko bya Cuba byi kombele ku seketeliwa hi Washington lanake matiko hamabidzi ku masiku mataka ma nga ta juka ma lontswisa mabulo ni mindokadokisano. Donald Trump a hlaye ku hlunya loko ka Cuba loko a ta va tamela liyendzo na ku kongoma tikweni la China ku va ya hlengeletana ni nakulobye wakwe Xi Jinping. Tinhlazi ti enteleliki hi ku xiya ta matshamela ya nkama ti dzungula leswaku wa vuzrabyo bya xaka a tete ku hisa ku ta chuka ku tlhasa ka 37 graus centigrados ku landzela Beira na 36, Kelimani 35, Nampula na Vilankulu 33, Pemba hi Nyambani na Maputo 32, Nchayinchayi 31, Ximoyo 29, Kasilejinga ku pepela hi 27 graus centigrados. Vayingiseti va zandzekaka hi n'wi tlhasiseli madzungula ya lonka mahayimi Sor Provincial de Maputo ma wa ku lukuma n'wi tlhaseli ha home.